Uyabobotheka indoda inqumanqumeza engangaxolina banzi. Molo, molo, molo ndombi. Molo, molo, molo, molo ndombazana. Molo, molo, molo ndombi. Molo galoko. Molo, molo, molo, molo ndombazana. Madoda, kwelelani ngo wamlo uzabaya.

ni chonge pachini ndi malam dizikela amakoshe bajem unga ni tumzika lo